دکترنن اخلاق قابلیتی گرچه یکر بوسه مو براک کشلیق آیاتی که قین اوت کردن اوت بکی دمیگن. اگر بز اونن قندقش قیولو قلقان بلمسه مو براک اونن آخرتا اوت کردن اوت دمیگن لیکی بزگه آیان. اوت دمیگن بوس نیم بابتو. گزель حیات لقا. چکسز امکانیت لبلن تولغان کشلیق آیات قسلش درگان دا دکترلو قلبک نیمتی. بو دنیا دا ترلیک تمن آدم لبا نورگون کشلانن موجودلو قالاتی بزنگدن بهتر. لیکن اولامو ازالدن ترمش که چرشت کی غیرت شجاعتانی یوترب قوی مقد. هر قانچه نمراتشلخت قالدم دیگن تقدیر دمو ایش بکسه تلپیر اول میگن جاند امید باده. نوادا یعنی کنیلش امکانیت بوسا اش نی یانال قاید دن باشلا باش گترب چقلا بولش ممکن. بز بقت özümüz üçل یاشایمز. یعنی بزن غیممز نیایدگان یقین کشلرمز با. میل قانچلیک تسکنگ قلایلی Ailemizdikilerini dağda koymaylı. Bu dünya şünçilik güzel. Hemimizin kileçki ba, yani nurgun güzel şey ile baykışımızını kütmekte.

0: جهاندیکی اشلارنی بزدن آلا. مرکز خلق رادیو استانسنن اویغورچه رادیوسی.
1: کتاب آیاتنی سوزلیدو. هر گونی بر کتاب تیز ریتملیق جمعیتده سیزنی تخمه قیمتگی ایگی قلیدو. کتاب خمارلانن ان یخشی تالیشی مرکزی خلق رادیو استانسنن رادیو کتبخانسی پروگرامسی.